maka maka maka maka naka jin jin chaka maka maka maka naka naka dun dun chaka maka maka maka maka naka naka naka naka naka naka bandi naka bandi naka bandi naka bandi naka bandi naka bandi.

maka dum dum chaka maka aka maka naka naka jing jing chaka chaka aka maka maka maka dum dum chaka maka aka maka naka naka naka naka naka bandi naka bandi naka bandi naka bandi naka bandi naka bandi.